அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு ஸலாமுனா நீகி ஹிலே தெராமா தாசுட்டு லுஹேந்து ரூனு மஷரானு கஷரானு தாம் வெல்கம் ஸ்டடி மஷி பஹிராலே அடிர ஜாத மரனா தாசுட்டு லுஹேந்து ரூனு சி இன்தஜார் பம் கவலு சி 3 பஜோ நவாخلா 4 பஜோ போரி த இஷ்மா காஸ்மெடிக்ஸ் பாகிஸ்தான் புரோகிராம் பில்குல் தாசு இன்தஜார் ختم ரால் உஸ்தாத் சரூர் குர்ப இனாம் கான் பில்குல் அனியர் யமா பில்குல் பரஹராஸ் யமா த இஷ்மா ஸ்டுடியோ பிஷாவர் நா اور سنگتا اس پتہ رات چی 3 بجو نواخ لا 4 بجو پورے زمون استاد ملگرتیا کی دا ٹائم چکم دے الحمدللہ دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان دے آیا ز پروگرام کو زمون مشر زمون کشران یا نور زمون چکم ار جے گاندرو دی نو پروگرام کوی دا ایشما دا پارا دا ٹائم چکم دے گور دا ایشما دے زکہ ہو منگا وای کن جگورا ایشما کم چکم دا الحمدللہ گور سمندر دے ہاں سیدا نو الحمدللہ گزر پروگرام کو زما ہیلپ لائن نمبر بل وی سیدا گود ایشما مو حسین خپل سٹوڈیو دے بشاور نو 15 نمبر پہ خام خاوی سیدا کہ یا کو پیسل پروگرام کہ وی نو داغ مطلب نمبر بل وی ہیلپ لائن یا کو حافظ زہیر صاحب کہ یا کو جہانگیر کہ یا کو انجینئر یا طارق بھائی کہ نو بدل بدل نمبر وی سیدا دائر را سنشتا چلگا یوکس برنگ کہ وی اور دا بوئی کنا ډیر دا سیکھی گی نمناخ لمنگ ہم اکثر دار جگان پی جنو وای چلک تاسو ماشاء اللہ ار یو پروگرام کوي سیدا نو ملتا سور نه کوي مړه وي مونږ سره بخپل چکم ول ساتلې وی یا مشر یغه پروگرام کوي وی بل پروگرامونه زکه نه کوم کولا مګه سو کروم دي کی چلک تاسو دا پروډکټ مونږ لا ریزلټ نه درا کړي نو مل نو وی ور کړي دا سبا دا خبر نه دا اور تو بنو جو ویلنده قران ټکی دے چې زبو هم چلک به زما فارموله بتا سو استعمال وی او تاسو لو بخا مخا جکم نه نګور ریزلټ درکای سیدا ریزلٹ به درکئی دلا خدا سے بم پکی خل کے چغلی بہ ریزلٹ نہ ورکئی اگی پہ قسمت کی بہ ریزلٹ نہ وی یا بچ کم دین اداغی دسکن مسل وی سیدا زکا زمنگا سمرا ہربل پروڈکٹ دی کوشما ہربل آئل دی یا زمنگا ایشما چکم ہربل اسپرے دا یا زمنگا ایکنی ڈراپ دی یا زمنگ چکم دے ہربل کرک کریم دی الحمد للہ دا بہ ہر چال ریزلٹ ورکئی وی سیدا کچال نہ ورکئی وی نو نقصان بنو ورکئی ولا سیدا نو باقی دا مخ کریم شول نو دا سکن چکم دے نو دا خلکو جدا جدا دے سیدا سوک چی کریم مگی نو هغه بداسې نه وي چې اول ځل به غوږی خېوي او داسې به هم کېدی شي چې اول ځل به دی ریډیو ته غوږی خېوي او دی به لاړ شي د مارکیټ نه به ځانه کریم راوړي فرسٹ ټایم به استعمالوي صحیح ده باقی 90% او یا 95% داسې خلک وي چې هغې د دنیا کریمونه استعمال کړي وي صحیح ده د دنیا فارمولې چې کوم دنو هغې چې کړي وي په مخونو باندې د دنیا ډاکټرانو لتلي وي اور بس کوم دنو هر یو کریم استعمالوي نو داسې خلک هم پکې وي صحیح ده الحمدلله اغلی به هم ریزلټ ورکوي سب خلک به پکې وي چې اغلی به ریزلټ نه ورکوي نو دا خو پکې نه شو ویلې چې کنه نو بس خامخا به ریزلټ درکوي او ولې درنکو اور دا چلې وراغه چلې بس دنیا دا قسمت ده صحیح ده داسې پکې هم شوي دي چې یو کور کې بس لور خویندې وي مونږ ته کال کړی دی چې ستاسو ایشما فارمولې مالا مطلب داسې مخصور کو صحیح ده یا پوټکی کو نو مونږ وتاوي چې ګوره نور ته ګرځي سن بلاک استعمالوا اور چې کم دی نو مثال خبره ډېر زیات مساج مکوا دام مکوا دام مکوا نو بس اخیره کې چې کم دی نو ادا چلې واغه چلې مونږ ته بس ګوره ما استعمالوا صحیح ده کتا زمونږ کریم غستې دي خپل پیسې بدل واپس درکو ما استعمالوا کو ستاله फायदा یا چې کم دی نو ګوره ریزرن درکې او نه کنه مونږ په کور کې چې کم دی نو سلور خويندې یو اور درې خويندې ایشما کریم استعمالو اغه ډېر زیات خوشاله دي اغه مخونه صفای دي زج دغه سکن ته ګوره ما نو چې کم دی نو کړې ګمرته صحیح ده نو مالول ریزرن راکې نو خامخا د سکن نه کنه هر انسان سکن چې کوم نه ګوره جدا جدا وي وړ مخونه به ډیر وي اکثر چې د سمر هم مسلې وي په سکن باندې نو دا د آیل د وجې وي مطلب وړ مخ د پاره چې کوم نه نو هغه ته ډیر ځاتې مسلې راځي نو غیر پر موږ فیس واش ساس کړي دي ډیلی فیس واش دی په 200 روپۍ دی ارزان دی صحیح ده کډیر زیات تاسو د سکن نه پریشان یي مطلب آیل پی ډیر وي وړوال ډیر زیات کوي نو د ورځې پی درې واري سلور واري مخینځي او کنه لګ لګ کوي نو دوه واري مخینځي نو ان شاء الله چې تاسو د سکن آیل کنټرول وي نو دا ټولې مسلې به کوم دی کنه نو دا بیا تاسو حل کیږي ها

0: اوکے زین نه هو ډیر زیات کاست چې کوم در روان دي د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروګرام کې سي نو زه هم نن تاسو له ټایم درک تاسو ګلونه واخلئ سي دا چې اکثر تاسو ګلی وزګو نه نسبن به مشکل پوتې شه السلام علیکم بالکل شہیں جوڑی زما خو ضرورت سنگے شہی جوڑی برابر ہے بالکل شہ سی فیضان خبر ہے اختر زمان ماشاء اللہ خلق بڈکی شی وقت زوانے سے لکھے
1: خواشی
0: موبائل
1: موبائل
0: ملا
1: عثمان
0: نظمان بہ ډیره مننه خوشاله شه قدر من شه عزت من شه ډیره مننه سی اختر زمانه
1: سید رحمان ته ډیر سلام
0: وعلیکم سلام ور ډیره مننه سی خوشاله شه سید رحمان ته سلامونه سی وعلیکم سلامونه اچھا سی نور کال سره تمه کوي نور کلن به 11 بجه خلاصې دی کنه نو ټینشن پروگرام دې سی ډیر زیات کال سی سی لیست ټایم راکې سی 11 بجه نور کال اخلا سی زه به سوي سمې طرف ته راشه ځکه چې نو ټینشن پروگرام زمونږ خويند به کینې نو بیا نه کی شي کنه خويند بر نه مروري سی ګره زمونږ رور سی زمونږ وډکه رور سی او سی کم نه کنه وځي موږ سمې نه شاملاوي دا سو کې دل نه شي ګره خويند سمې به ضرور شاملاوي خاصه ځکه زه په خويند ډیر زیات ګرانې بنت خاصه لکه څنګه پرونو ګرانه کنه په بابا ګانو ګرانه سي دسي په خوين د هډیر زیات ګرانه سي بنت ښه